นฟิล์มสยารสนิกาลากยาเฮมิทุนลิขักเฮเยกีตกาอาร์ซิงเกอร์เฮอาร์จิตซิงเยเบีเอกบะฮุตสุนดร์ฟิล์มเฮอาปเนย์ดีเคฮงเกตาจารูร์เซเดคนาคับีคาลเกเยสับพิกเชอร์จูเฮBioscope میں بھی اس کو ریلیس کیا جاتا ہے یا ہولند میں تو ضرور سے وقت بنا کر یاد کر دیکھنا بڑے پردے پر فلم دیکھنا پکچر دیکھنا کچھ الگ ہے اور گھر پر بیٹھ کر دیکھنا یہ بھی ایک خاص ہے

کی کرم ہی آپ کی پہچان ہے، رشتوں کا وقت دینا سیکھو، پیار بھی رہے گا ساتھ بھی رہے گا۔ سویکار کیجئے سیوکا شانتا جی کے پیار بھری رام رام پرنام، اور ساتھ دینے کے لیے بہت بہت دھنیواد۔ شبھ دیوس آپ سبھی کو۔